0: 11.9 FM na araba mgbasa nyere ka ntị ụbọchị Satọdee ọbụla ka anyị nọrịa. Cheta na ihe omume ụtụtụ ruo ozugbo oge anyị na-eche wetara gị ihe omume dị iche iche ndị gụnyerelanụ ịkpọlitere gị onye ọma gị anyị hụrụ n'anya n'ụra, oge nnọkọ ụmụaka, ọja roz, nakwa oge ihe omume mụrụ akọ. Ihe omume ndị a ga-ebiri ọkụ malite n'elekere isi nke ụtụtụ ụbọchị Satọdee ọbụla na roz 11.9 FM ụtụtụ roz na ụlọ ọrụ mgbasa ozi redio Okpukpo.
1: Ọ bụ ya mere anyị ji na-akpọ gị oku ka ị bịa, ka ị bịa
2: n'oge ndị Igbo n'ezinụlọ Rose n'ụlọ mpanaka FM aba ebe ọnụ ọchị ga-agwa gị.
1: Ebe ọrụ anyị bụ ime ka ị dọlara ntị azụ ma chepụtakwa eze gị n'anwụ.
2: Anyị jiri eji bara bara, ọ bụ na Rose FM bụ ebe ị gara ụwa. Ahụ edo gị, ọ bụ ebe ị gara ụwa, obi adịghị mma.
1: Bịa ka gị na Ugebe Ngala, obi ụtọ ọha na eze nwaanyị Istanbul, afọ mụrụ eze aka Money Light nọrịa
2: na Clinton Obidaya nwoke bịara mma ambasada ndugo ewepụta mba abụọ
1: n'oge ndị Igbo
2: na Rose FM redio ka ibe ya. Rose imeta gị mma. Rose 101.9 FM aba.

aga dị mma ka ịbịaga m ka nkwụji gị si na-aga na mbụtụtụ ọnụ ebe ọrụ mgbasa ozi ruo ozu ọnụgwọ mpena fm aba ime ka ọ nọchi wa gị A8 ọ ga-amasị m ọ bụrụ na gị mee ka m mara kpọmkwem ka ya bụ ngwụcha izu gị siri na-aga.

adị egwuo oge nwa onye ụwa a na-ekwu nke na-eme n'ọzọ a na-eme nke abakọdo mụrụ na akwụkwọ dị sanụ ga-agafe ugbu a na akwụkwọ akụkọ New Telegraph.

dịka emere ụbọchị ndị ọrụ o echi gara aga Mustapha na-ekwu mkpọ dị otikọtara NLC otikọtara ndị ọrụ bụ NLC na mkpịsị bekee ewela gị ka ha bịakọta ọrụ mee ihe ma na-ajụ kemgbe ndị a ji obi mmala na-arị unu how far

আট এগ otu nsigba na-ekwu okwu ha si hụla na ihe a na-ekwu bụ ahụ na ndị ọrụ bekee enwere ọrụ ha na-ekete na ihe ahụ ọ dị ka ha na-ekete ihe na weta ahụhụ nke aka otu nlc na-ekwu na mgbe ụtụtụ a dịka mere ụbọchị ndị ọrụ echi gara aga ha sawe ya ahụ na dị ihe ahụ na klaasị ndị wa ka anyị gafe ugbu ahụ n'akwa Codeli Post ebe ahụ ka m na-ahụta ugbu ahụ ọ si hụla pati APC ọ na-agbalịsị mbụ ike ịhụ na ndị niile bụ ndị na-agba ọtụtụ ihe ụkwụ na a ga-eme ha aka awara awụ

Chineke dịka chọrọ ka Israel dị na nchọ Chineke. Achọghị Israel dị n'ebe aka n'ụwa. Na Jesus Christ onye nwanyị. Amen. Pastor onye kwere, chi ekwere. Chineke biko ndị na-ebekwara akwa, dukwa akwa. Chaa anya mmiri, ka asọ ibe aṅụ ya chọọ Chineke. Ndị n'ọchị, ndị n'akwa. Ndị bụ ndị n'ọchị, ndị bụ ndị n'akwa. Ndị bụ ndị n'ọchị bụ ndị ọchịchị anyị. Ndị a na-achị wee bụrụ ndị n'akwa. Ndị na-akwa akwa mmiri onwe kwenye na akwa mgbe emechi. Ndị na-ebe akwa kwenye chike kwenye na akwa mgbe emechi. Kide bọdụ. Ama m ego ole nna tụrụ na mbe maka na ọkwa na-adị maka ọnwa mụ ndị kwa ahụ dị n'okwutere mbụ egwu. Oge akụkọ jụrụ ebe niile, ndị isi nke ebe niile, dedị ka ịhụnanya dị okporo ụzọ anyị niile. Enugwu ata pụta akọta ekpesi otu. Kedu mgbe ọ ga-adị mma? Onye chọrọ enugwu ekpesi otu? Ọ mmadụ na-aga na ya ma ọ bụrụ anụmanụ. Ndị Naijiria bụ ndị Federal House na ndị Senate. Politicians, ụnụ a na-achị, ọ na-atụ ndị n'ọchị. Chetakwa na ndị EFCC na ndị ICPC. Oge na-abịakwa. Mgbawara na arụ niile ego dara ndị ọrụ obodo. Ego a ga-eji rụọ okporo ụzọ. Atụma privatize akpawa ha oge. Si privatize kwuo okporo ụzọ anyị niile. A privatize kwuo okporo ụzọ anyị niile. Si privatize kwuo ndị water board. Ka a bụrụ ma ihe ọ na-adị mma. Ya kwa privatize ndị NITEL, ndị n'ọchị, ndị na-akwa abelatakwa.

ọ dị mma o a ga-amasị nwa ọ bụrụ ụmụaka abata ka mana ha nwee ike merụbe oge nnọkọ ụmụaka dịka isonyere ugebe ngala na nkịta e nwere ajụjụ nọ ndị anyị ga-ajụ ebe nwatakịrị ọ gịnị ka ị na-eme mgbe mechara ihe na-eme ihe a sị gị mee n'ụlọ emeela ya ihe ọzọ ịnịla sị gị mee taa emechala ya ozi niile dịrị gị ị gaala ya ozi gị ọkwụrụla ọnụ ọ bụrụ na ọ kwụrụla ọnụ ịgbalị ya lọbụkọ na ọkwụrụbeghị ọnụ ka nọkwa n'ihu na-aga ozi maka ihe bụ ngwụcha izu ọ ghara mma ka ebeta okwu ka a naghị nwike merụbe ya dịka nwatakịrị ịbụ bịa gwa m nnọọ bịa ka anyị nọrọ ya nwa ajụ ndị dịgasị ghọtala ọ dịkwa nwa fechafecha nwedị otu ọwụ bụ nke anyị ga-ajụ ọ bụla ịkpọbata gị agwa m aha gị ebe isi na-akpọ dịka nwatakịrị na-akpọbata na gị ahọrọ akara ịhọrọ akara oge aga m ajụ gị ya bụ akara ahụ anyị nwere akara site n'akara nke mbụ ruo na akara nke iri ya mere ugbu a dịka nwatakịrị nwere mmasị ịkpọbata n'oge nnọkọ ụmụaka ịkpọbata ka anyị na gị merụbe ya aba akara ekwentị ga-akpọkọnụ bụ 0813-355-9358 kale onye na-akpọtara anyị halo ka anyị gbubiela maọbụkwa na 0812-011-1019

anyị ka nakwa n'oge ụmụaka o oge nnọkọ ụmụaka na Rules 101.9 FM ime ka ọnụ ọchị waa gị. Ọ ga-adị mma ka isanye gbagbata okwu ka ile onye na ọtụrụ anyị. Alo, ya mara gị mma, ị bụrụla chi. Akara nke asaa, ị dị njikere? Akara nke asaa sị, gịnị bụ aha nna nna gị? Na gịnị? Ngwa, were aka gị n'ihe a na-achị dị n'obi ụtọ.

animal. Anyị ga nọ ga akụfụtakwa nwa egwu ole na ole o. Adịdịghị ụtọ dọbụ. Mmadụ agwamada akwala ihu da anatakwa ọkpụkpọ oku ụbọchị anyị ndị onye ndị kpọ anyị lakebo. Alo. Ẹda kẹ naanị m le. Heo. Ẹda ọlọfọrọ m egwuta fun ka ọ bụ. Akwa. Eziokwu ka m lezi. No. Mewa, I'll come here. I'm a dog.

mgbe ahụ kwana onye onye elegwena ebe ịhụrụ fon ma ọ bụkwa nke inye gị ga-eji agba gị ma ọ bụ ị ga-eji bịa lewo ụmụ ihe ndị a na-ele na a na-ele na igwe ihe kara elekwana ebe ịhụrụ ihe ndị a onye onye kwana onye nyere gị ele ebe ịhụkwara na ihe ndị a dị na mgbe ahụ maka ugbu a mgbe ahụ ịrụchagha alụ ọrụ ịsacha efere gị mecha nọ ihe niile zacha ụlọ hicha tata awụd nọ satọde ịrụchaghala sọ ọrụ niile nwere ịrụ ọrụ niile kira gị nọ ekwesịrị ịrụ ga-ege bịa ga sị gị ngwa ngwa gata ụga ebin mgbe ahụ adịka anyị dịla eme mgbe ahụ nkụ ga-ejugwa n'ụlọ nkụ nkụ ga-eju nga niile n'ụlọ mana mgbe ahụ anyị hụtara nnọọ nkụ dị ka ọ bụ nnọọ egwuregwu mmadụ ga-eji nnọọ fụ n'ụlọ nọsara ahụ gị ebe ahụ maka ịga nụ n'ime ọhịa nọ heo adịkwa lọwakwa n'obido bụ lọwa lọwa ma lọwa mgbe ahụ ọhịa nkụ ndịla atọ ụtọ wee eziokwula m dị ịgwa gị abụna ụmụ ugbu a nọ n'ụkwa adịkwa ịga ọhịa nkụ gbuo adịnakwa ịga ọhịa nkụ gbuo ọbịa bụ nnọọ ha anyị ndị ju galihu nnoti ya ọnụ 08133559358 maọbụkwa 08120111019 echefukwala n'ụlọ ọba asụsụ obodo gị mbụ ihe ị ga iji agwa anyị okwu maọbụdị asụsụ obodo gị akpọdịla m abụ ịkpọ mbọ gị si m pdv good afternoon good evening how are you today lelelele map nyo ya from here map bu mecha ya hi abu sege o enyike mma abiafo kita abiafo taa

abụrụ na izufu egwuregwu ndị ka bụ ekwesịrị ịlaghachi azụ sị mụgharịa gị ọdọ ta ịga gbuto. Eziokwu Lamdị dị ịgwa iwu ozitala egwu ndị ka bụ egwuregwu ndị ka bụ mgbe ahụ ọma gba ndị mma ahụ.